0: A veste, kaj je edina stvar, ki jo potrebujete za odličen piknik? Seznam ljudi, ki jih boste povabili. Ja, to je to. Ker za vse ostalo poskrbi Radio Ekspres.
1: Ker vam želimo pripraviti ekspres piknik, za katerega vam priskrbimo piknik plac, darilno kartico Supernova, jar za ročno in strojno pomivanje ter pijačo Dana Izotonik.
0: Vi pa nam le napišite, zakaj si ga zaslužite.
1: In z malce sreče bo ekspres piknik vaš.
0: Prijave sprejemamo na radioekspres.si.
2: Strast do športa ti je dana. Naravna hidracija in regeneracija tudi. Dana Izotonik. Naravna osvežujoča izotonična pijača z vitamini, minerali in oglikovimi hidrati. Za tvoj aktiven življenjski slog. Vsak korak z več zagona. Vsak dan bliže zmagi. S pijačo Dana Izotonik.
1: Radio Ekspres. Najboljša glasba 80-ih, 90-ih in danes.

0: A se spomnite vašega piknika, ki je bil cel hit? Vam pa zanj ni bilo treba niti s prstom migniti. Ne, potem ni bil ekspres piknik.
1: Ker za ekspres piknik je dovolj, da nam sporočite, zakaj si ga zaslužite ravno vi.
2: In z malce sreče vam Radio Ekspres priskrbi piknik plac, darilno kartico Supernova, pijačo Dana Izotonik, ter jar za ročno in strojno pomivanje.
0: Zato se prijavite čim prej na radioekspres.si.
3: Kdo rad pomiva posodo? Kdo rad pomiva mastno posodo? Jar. Jar detergent za ročno pomivanje posode in Jar kapsule za strojno pomivanje posode odlično razmaščujejo tudi v hladni vodi ter poskrbijo za bleščeče čisto posodo. Adijo maščoba!
4: Zaradi nas je Ljubljana ustvarjalna.
5: Kreativci, rokodelci in umetniki mestu dajejo avtentičnost in poseben značaj.
6: Skupaj razvijamo edinstvena doživetja, ki bogatijo Ljubljano in jo delajo zanimivo tako za obiskovalce kot za domačine. Turizem ni namenjen samo obiskovalcem, temveč prinaša številne koristi vsem prebivalcem mesta.
5: Bodimo aktivni soustvarjalci mestnega življenja.
7: visitljubljana.com.
8: Folk ne ve, kva, koliko je to the best. Ko pridem v štacuno, Sony ACS.
9: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
10: Za popoln začetek dneva. Kavarna Čuk. Pridi na zajtrk ali brunch. Dišeča kava in topli rogljički te že čakajo. Kavarna Čuk, kjer jutra dobijo pravi okus. Več na dobricuk.si.
11: Osvežite svoj sunanji prostor s odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 50% na številnih vrtnih mizah in stolih ter preverite našo bogato ponudbo vrtnih izdelkov. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk.
12: Scandinavian Sleeping and Living.
13: BMW X3. Brez kompromisov. Moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
14: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na caritas.si.
15: Ko potrebujete podatke, natančnost in pregled iz nove perspektive, vzletijo DJI Enterprise droni, termalni pregledi, AI rešitve, 3D meritve, lidar in fotogrametrija. One drone powering smarter industries.
16: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
17: Končno vikend in najboljša glasba. Radio Express.

0: A veste, kaj je edina stvar, ki jo potrebujete za odličen piknik? Seznam ljudi, ki jih boste povabili. Ja, to je to. Ker za vse ostalo poskrbi Radio Ekspres.
1: Ker vam želimo pripraviti ekspres piknik, za katerega vam priskrbimo piknik plac, darilno kartico Supernova, jar za ročno in strojno pomivanje ter pijačo Dana Izotonik.
0: Vi pa nam le napišite, zakaj si ga zaslužite.
1: In z malce sreče bo ekspres piknik vaš.
0: Prijave sprejemamo na radioekspres.si.
2: Strast do športa ti je dana. Naravna hidracija in regeneracija tudi. Dana Izotonik. Naravna osvežujoča izotonična pijača z vitamini, minerali in oglikovimi hidrati. Za tvoj aktiven življenjski slog. Vsak korak z več zagona. Vsak dan bliže zmagi. S pijačo Dana Izotonik.
1: Trebušček raste, vi pa z nestrpnostjo pričakujete prihod novega družinskega člana? Oh, te radovedne prijateljice! Čas je za čudovit baby shower v bistroju Čat. Morda vaš malček že veselo teka naokoli? Potem je čas za njegovo rojstnodnevno zabavo. Bistro Čat z lepim ambientom in velikim parkiriščem je pravi naslov za vsako praznovanje.
3: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
1: Si predstavljate leto 2036. Avtomobili bodo drugačni, telefoni in pričeske tudi.
4: A vaš hladilni Klipher, ki ste ga kupili v Etisu, bo še vedno deloval kot prvi dan.
1: Izberite Etis in izberite Klipher z desetletno garancijo in si zagotovite mir za celo desetletje.
4: Klipher in Etis. Naložba za prihodnost. Etis.si.
5: Iščete najboljše ponudbe? Na Mimovrste vas čakajo vse akcije na enem mestu. Noro nizke cene, promokode in brezplačna dostava. Nakupujte z nasmehom na Mimovrste.
4: V arboretumu Volčji potok cvetijo čudoviti rododendroni, okrasni luki in barvite trajnice. Odprto vsak dan od 8 do 20 ure. Arboretum Volčji potok vas pričakuje.
6: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
7: A je to film ali se sosed spet tušira?
8: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
7: Od prvega načrta do popolne akustike.
1: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise, slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
8: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
9: Ko meni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
1: Špan Center mobilnosti. Tehnični pregledi, homologacija in registracija vozil. Vse za vaš avto na enem mestu na span.si. Špan na Tržaški 547. Z vami že 40 let.
0: Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si.
10: Radio Ekspres.
0: Čas je za Vikend odklop.
11: Zorjano Čiroto.
12: Ja, lep pozdrav vsem, ki ste pripravljeni na dva dneva čiste svobode, sprostitve in tistega slavnega, nič ne bom delal danes, ne, občutka. Ja, to je to. Poletni dopusti se približujejo, ampak za maturante so zdaj res naporni dnevi, zato bomo na Ekspresu poskrbeli za malo motivacije. Da nekateri zdržite naporne dni v službi, drugi pa v šoli. In pesem, ki nam da to energijo, je tudi Stronger. Britney Spears iz leta 2000. V videospotu Britney pleše na stolu, kar je postalo tako ikonično, da je prizor pogosto parodiran v pop kulturi. In tukaj je Stronger.
10: Radio Express.

0: pa jo odslej lahko slišite tudi v živo. Zato nam zaupajte, na kateri koncert si želite. Ker bomo na Radio Express vsak mesec nekoga med vami poslali na koncert, ki bi si ga rad ogledal v živo. Vaše želje sprejemamo na radioexpress.si.
1: Koh bi jaz šel na en dober koncert?
2: Ja, pejt! Klikni na koncerti.net in gremo na vse najboljše koncerte. Koncerti.net. Na koncerte vas vozimo že 25 let.
3: Zaradi nas je Ljubljana urejena.
2: Turizem financira urejanje zelenih površin, odstranjevanje grafitov in izboljšanje infrastrukture. Prav vsi pa prispevamo k dobremu počutju vseh, ki v Ljubljani živijo ali jo obiskujejo. Turizem ni namenjen samo obiskovalcem, temveč prinaša številne koristi vsem prebivalcem mesta. Bodimo aktivni soustvarjalci mestnega življenja.
1: visitljubljana.com.
4: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu E.ON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
5: Osvežite svoj dom s odličnimi ponudbami Iziska. Prihranite do 60% na izbranih ležiščih in nadoložkih ter do 65% na izbranih prešitih odajah in osglavnikih in preverite našo bogato ponudbo izdelkov za spanje. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk.
6: Scandinavian Sleeping and Living.

0: stik.
1: Tok dober, da bomo dvignili cene.
0: Mami, daj denar!
1: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
2: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani. Prva izbira za večje prostore Kers 100+. Visoka učinkovitost, tiho delovanje na voljo samo pri zluftaj.si. Tehnologija svežega zraka zluftaj.si. 3, 2, 1.
3: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite kar 60% popusta na vse modele italijanskih kuhin Veneta Cucine. Poleg tega pa si zagotovite še 10% dodatni popust. Vse za vašo sansko kuhinjo imamo v trgovinah in na harveynorman.si.
4: Autostop, kjer lahko za 20 evrov na mesec svoj avto pereš prav vsak dan. Preveri na autopralnica.si in obišči eno od Autostop avtomatskih autopralnic v Ljubljani in Mariboru.
2: Autošola Tilia išče učitelje vožnje, fleksibilen urnik, konkurenčna plača in možnost kritja izobraževanja. Pridružite se nam!

0: A veste, kaj je edina stvar, ki na pikniku nikomor ne diši? Organizacija!
1: Zato jo z veseljem prevzame Radio Ekspres,
0: kjer imamo za vas Ekspres piknik,
1: za katerega vam priskrbimo piknik plac,
2: pijačo Dana iz Otuni,
1: jar za ročno in strojno pomivanje
2: ter darilno kartico Supernova.
0: Vaš je lahko, če nam napišete, zakaj si ga zaslužite ravno vi. Zato razmislite in se prijavite na radioekspres.si.
2: Vse za piknik, kljukca, vse za šport, kljukca, oblačila za vso družino, kljukca, zdravilo, kljukca, hrana za domače ljubljenčke, tudi kljukca. Popoln nakup, pa še kava in kosilo, vse na enem mestu.
3: Supernova Kran in Kamnik, nekdanja Kulandija. Hočeš več? Več svobode, več samozavesti. V Emil Frey Autocentru v Ljubljani te čaka odlična ponudba vozil Peugeot na zalogi. S 7 leti brezskrbnosti, kaskom za 1 euro in bonom za originalno dodatno opremo. Izberi svojega leva v Peugeot Emil Frey Autocentru na Dunajski 122.
4: A je to film ali se sosed spet tušira?
5: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
6: Od prvega načrta do popolne akustike.
7: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise, slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
5: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
8: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem preprečite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
9: Špan, center mobilnosti. Največja izbira letnih pneumatik in platišč ter hitra in kakovostna premontaža. Rezervirajte svoj termin na span.si. Špan, na Tržaški 547. Z vami že 40 let.
10: Osvežite svoj zunanji prostor s odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 50% na številnih vrtnih mizah in stolih ter preverite našo bogato ponudbo vrtnih izdelkov. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk.
11: Scandinavian Sleeping and Living.
12: Novi finančni podatki že v bonitetnih storitvah IPES. Bodite na varni strani in preverite svoje poslovne partnerje na ipes.si.
13: Novo v Sloveniji. Kudžej, motorji in skuterji. Visoka kvaliteta, presenetljivo nizke cene. Pa še na obroke jih lahko odpelješ domov. Kudžej v TC Motoshopu. Leskovškova 12 Ljubljana. Kudžej. Več motorja za manj denarja. TC Motoshop.
0: Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.
14: Radio Express.
0: Čas je za Vikend odklop.
15: Soriano Giroto.
16: Ja, to je Vikend odklop. Pozdravljeni v vikendu, kjer so edini sestanki s kaučem, edini roki pa tisti, ko zmanjka kave. Ja, upam, da vas ni zajel kakšen finančni stres po prvomajskih počitnicah, da nimate zelo napornih dni v službi. No, še malo, še čisto malo in bo tukaj poletni dopust. Do takrat pa na Ekspresu malo motivacije z najboljšo glasbo. Pesem, ki navdihuje, je tudi You Gotta Be, Desiree, iz leta 1994. Besedilo te motivacijske pesmi je tako ikonično, da je bilo celo predmet tožbe, ko je Desiree tožila Beyoncé zaradi uporabe njenega besedila brez dovoljenja. In tukaj je pesem You Gotta Be.

0: Koliko parov čevljev je ravno prav? Ja, odvisno od tega, ali si moški ali ženska. In ker sta si moški in ženski svet tako različna, smo na Radiu Ekspres pripravili ultimativno bitko med spoloma. V njej boste moški ugibali, kako so na zabavno vprašanje odgovorile ženske. Ženske pa, kako so odgovorili moški. Zato se čim prej prijavite, ker če vas pokličemo, vam velik paket dobrot Loaker ne uide. Prijave pa sprejemamo na radioexpress.si.
1: Naša izbira? Košček dobrot je že od leta 1925. Napolitanke Loaker.
2: Zaradi nas je Ljubljana gostoljubna.
3: Turizem v mestu omogoča številna delovna mesta in povečuje raznolikost storitev, ki koristijo tako gostom kot domačinom.
2: Turizem ni namenjen samo obiskovalcem, temveč prinaša številne koristi vsem prebivalcem mesta.
3: Bodimo aktivni soustvarjalci mestnega življenja.
4: visitljubljana.com.
3: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano v Alej in City Parku.
4: Kupi gume na gumenadom.si. Gumenadom.si.

0: vse za hišni kino. Pridi v najboljšo trgovino. Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške. Telefon 0100 15 82. www.acssony.si.
1: 3, 2, 1.
2: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. Z novo kolekcijo vrtnega pohištva odkrite nove trende in kakovostne materiale. Za vaš užitek na prostem tudi do 47% ugodneje. Nova kolekcija vrtnega pohištva v trgovinah in na harveynorman.si.
3: Telefon meseca maja ali zamujena priložnost. Ujemi prihranke z dostopnim Xiaomi Redmi Note 15 Pro ali zmogljivim Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
4: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami Iziska. Prihranite do 60% na izbranih ležiščih in nadoložkih ter do 65% na izbranih prešitih odajah in osglavnikih in preverite našo bogato ponudbo izdelkov za spanje. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk.
5: Scandinavian Sleeping and Living.
6: BMW X3. Brez kompromisov. Moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
7: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
8: Avtošola Tilia išče učitelje vožnje, fleksibilen urnik, konkurenčna plača in možnost kritja izobraževanja. Pridružite se nam!

0: koliko parov čevljev je ravno prav? Ja, odvisno od tega, ali si moški ali ženska. In ker sta si moški in ženski svet tako različna, smo na Radiu Ekspres pripravili ultimativno bitko med spoloma. V njej boste moški ugibali, kako so na zabavno vprašanje odgovorile ženske. Ženske pa, kako so odgovorili moški. Zato se čim prej prijavite, ker če vas pokličemo, vam velik paket dobrot Loaker ne uide. Prijave pa sprejemamo na radioexpress.si.
1: Naša izbira? Košček dobrot je že od leta 1925. Napolitanke Loaker.
0: Si predstavljate leto 2036? Avtomobili bodo drugačni, telefoni in pričeske tudi. A vaš hladilni Klipher, ki ste ga kupili v Etisu, bo še vedno deloval kot prvi dan. Izberite Etis in izberite Klipher z 10-letno garancijo in si zagotovite mir za celo desetletje. Klipher in Etis. Naložba za prihodnost. Etis.si. Alpe Gran Fondo. Izziv za vse resne rekreativce in ljubitelje kolesarstva.
2: Trije gorski prelazi. Črnivec, Pavličevo sedlo. Jezersko. S preko 2000 metri višinske razlike in zmagovalni občutek v cilju v Kamniku.
0: Na voljo tudi krajši trasi 75 in 15 km. Kolesarski biser okrog Kamniško-Savinskih Alp bo tokrat v soboto 30. maja. Si upaš?
2: Prijavi se zdaj. alpegf.eu. Ko potrebujete podatke, natančnost in pregled iz nove perspektive, vzletijo DJI Enterprise droni, termalni pregledi, AI rešitve, 3D meritve, lidar in fotogrametrija. One drone powering smarter industries.
0: V arboretumu Volčji potok cvetijo čudoviti rododendroni, okrasni luki in barvite trajnice. Odprto vsak dan od 8 do 20 ure. Arboretum Volčji potok vas pričakuje.
3: Novo v Sloveniji. Kudžej motorji in skuterji. Visoka kvaliteta, presenetljivo nizke cene. Pa še na obroke jih lahko odpelješ domov. Kudžej v TC Motoshopu. Leskovškova 12 Ljubljana. Kudžej. Več motorja za manj denarja. TC Motoshop.
0: Pan Center mobilnosti, tam, kjer je Volkswagen doma.
4: Kupujete gospodarsko vozilo? Potem je prava izbira Špan na Brezovici, ki je trgovec leta za Volkswagen gospodarska vozila.
0: Obiščite salon Volkswagen Špan na Tržaški 547 ali na span.si.
5: Ko me ni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič, moja prva izbira.
6: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
7: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
0: Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si. Radio Ekspres. Čas je za Vikend od Klop.
8: Zoriano Čiroto.
9: Ja, lepo pozdravljeni in naj vas ta vikend ujame v dobri volji, brez skrbi in z dovolj energije za vse tiste male radosti. Ja, upam, da vas ni zajelo pomankanje motivacije za delo. Do poletnega dopusta je res čisto malo. Maturanti pa itak zdajle potrebujete nekaj motivacije za maturo. A ni tako? Zato ta vikend predvajamo pesmi, ki nam dajo zagon in moč. Don't give up. Peter Gabriel in Kate Bush iz leta 1986 je res ena takih. Pesem je navdihnila visoka brezposelnost v Veliki Britaniji v 80-ih in Kate Bush pa v videospotu ves čas nežno objema Petra Gabriela. Poslušajmo Don't Give Up. Radio

0: A veste, kaj je edina stvar, ki jo potrebujete za odličen piknik? Seznam ljudi, ki jih boste povabili. Ja, to je to. Ker za vse ostalo poskrbi Radio Ekspres.
1: Ker vam želimo pripraviti ekspres piknik, za katerega vam priskrbimo piknik plac, darilno kartico Supernova, jar za ročno in strojno pomivanje ter pijačo Dana Izotonik.
0: Vi pa nam le napišite, zakaj si ga zaslužite.
1: In z malce sreče bo ekspres piknik vaš.
0: Prijave sprejemamo na radioekspres.si.
2: Strast do športa ti je dana. Naravna hidracija in regeneracija tudi. Dana Izotonik. Naravna osvežujoča izotonična pijača z vitamini, minerali in ogljikovimi hidrati. Za tvoj aktiven življenjski slog. Vsak korak z več zagona. Vsak dan bliže zmagi. S pijačo Dana Izotonik.
3: A je to film ali se sosed spet tušira?
4: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
5: Od prvega načrta do popolne akustike.
6: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise, slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
4: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
7: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
8: Osvežite svoj zunanji prostor s odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 50% na številnih vrtnih mizah in stolih ter preverite našo bogato ponudbo vrtnih izdelkov. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk.
9: Scandinavian Sleeping and Living.
10: Restauracija Dobri Čuk. Pridi na kosilo v oazo miru, dobre hrane in še boljše družbe. Z bonus kartico Božbom nagrajujemo vašo zvestobo z ugodnostmi in posebnimi akcijami. Dobri Čuk. Dobrodošli stari in novi prijatelji. Več na dobricuk.si.
11: Avtošola Tilia išče učitelje vožnje, fleksibilen urnik, konkurenčna plača in možnost kritja izobraževanja.
12: Pridružite se nam.
13: V arboretumu Volčji potok cvetijo čudoviti rododendroni, okrasni luki in barvite trajnice. Odprto vsak dan od 8 do 20 ure. Arboretum Volčji potok vas pričakuje.
14: Hiti dobrih starih časov.
15: Za vikend danes.
14: Radio.

0: Zaradi nas je Ljubljana živahna.
1: Dogajanje na javnih površinah Ljubljane je raznoliko, dostopno in v veliki meri brezplačno. Turizem pa ga podpira s financiranjem prireditev, ki bogatijo mestni utrip vse leto. Turizem ni namenjen samo obiskovalcem, temveč prinaša številne koristi vsem prebivalcem mesta. Bodimo aktivni soustvarjalci mestnega življenja.
2: visitljubljana.com.
3: Hočeš več? Več svobode, več samozavesti. V Emil Frey Autocentru v Ljubljani te čaka odlična ponudba vozil Peugeot na zalogi. S 7 leti brezskrbnosti, kaskom za 1 euro in bonom za originalno dodatno opremo. Izberi svojega leva v Peugeot Emil Frey Autocentru na Dunajski 122.
4: Na okusne jedi Žara gremo v Vrtala.
1: In hrana je še bolj okusna, če jo ješ na prekrasnem letnem vrtu ob Ljubljanici.
5: Gostišče Portal na Zaloški 110.
6: Ko potrebujete podatke, natančnost in pregled iz nove perspektive, vzletijo DJI Enterprise droni, termalni pregledi, AI rešitve, 3D meritve, lidar in fotogrametrija. One drone powering smarter industries.
7: 3, 2, ena.
8: Mega hit ponudba v trgovinah Harvey Norman. Prelistite naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 26. maja. V trgovinah in na harveynorman.si.
9: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
1: Novi finančni podatki že v bonitetnih storitvah IPES. Bodite na varni strani in preverite svoje poslovne partnerje na ipes.si. Si.
10: Ko me ni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
11: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si. Radio Express. Čas je za Weekend od Klop.
12: Zoriano Čiroto.
13: Dobrodošli, dobrodošli v Vikend odklopu, kjer se čas malo počasni, stres izgine, mi pa poskrbimo za glasbo, ki vas pravi v pravo razpoloženje. Poletni dopusti se približujejo, ampak za maturante so zdaj res naporni dnevi, zato bomo na Ekspresu poskrbeli za malo motivacije. Da nekateri zdržite naporne dni v službi, drugi pa seveda v šoli. In pesem, ki nam da energijo, je tudi seveda We Will Rock You skupine Queen iz leta 77. Brian May je želel ustvariti pesem, pri kateri je občinstvo sodelovalo, zato ta himna temelji na preprostem ritmu tlesk, tlesk, udar. Evo, sedaj lahko probamo skupaj, ne? Tukaj so Queenie.

0: boste na Radio Ekspres moški ugibali, kako so na zabavno vprašanje odgovorile ženske. Ženske pa, kako so na zabavno vprašanje odgovorili moški. Napačnih odgovorov ni, zato čisto enostavno dobite velik paket dobrot Loaker. Prijave za bitko med spoloma pa so odprte na radioexpress.si.
1: Naša izbira? Košček dobrot je že od leta 1925. Napolitanke Loaker.
2: Sladke dekoracije, peneča limonada, domače tortice, mini burgeri in veliko balonov. Baby shower v bistroju Čat, tudi otroški rojstni dnevi, zakaj pa ne? Vse to v objemu narave, v bistroju Čat pod Rožnikom. Obiščite nas in doživite posebno praznovanje z nami. Hotel in bistro Čat.
3: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu E.ON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
2: Si predstavljate leto 2036? Avtomobili bodo drugačni, telefoni in pričeske tudi. A vaš hladilni Klipher, ki ste ga kupili v Etisu, bo še vedno deloval kot prvi dan. Izberite Etis in izberite Klipher z 10-letno garancijo in si zagotovite mir za celo desetletje. Klipher in Etis. Naložba za prihodnost. Etis.si.
4: Inovativna, drugačna, z dušo.
5: Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
2: V arboretumu Volčji potok cvetijo čudoviti rododendroni, okrasni luki in barvite trajnice. Odprto vsak dan od 8 do 20 ure. Arboretum Volčji potok vas pričakuje.
6: BMW X3. Brez kompromisov. Moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.

0: Maja je danes že občutno daljši, naši načrti pa vse večji. Urejanje okolice, delo na vrtu, nova vrtna garnitura.
1: Vse je lažje s popolnoma spletnim kreditom do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
2: Ekspres novice.
3: Dobar dan, želim z vami, sem Martin Vrtačnik, predsednico države Natašo Pirc-Musar. Po petkovi izvolitvi Janeza Janše za mandatarja skrbijo napovedane spremembe zakona o RTV Slovenija, ukinitev protikorupcijske komisije in zaostrovanje odnosov s sindikati. Ocenila je, da takšni koraki državi ne prinašajo miru in blaginje, zato si od nove vlade želi več političnega sodelovanja in manj ideoloških sporov. Ameriški predsednik Trump je sporočil, da so z Iranom dosegli okvirni sporazum, ki med drugim predvideva ponovno odprtje hormuške ožine. Ameriški državni sekretar Rubio pa je dodal, da bi dogovor lahko odpravil strah pred iranskim jedrskim orožjem. Košarkarji Olimpijakosa in madridskega Reala bodo ob 20. igrali finalno tekmo na zaključnem turnirju Eurolige v Atenah. Španska zasedba lovi rekordni 12. naslov, močan pa je tudi Olimpijakos, ki je v petek v polfinalu premagal branilce naslova iz Carigrada. V Kanu pa so sinoči podelili filmske nagrade. Zlato palmo je prejel film Fjord romunskega režiserja Kristijana Monžuja, veliko nagrado žirije pa družbeno-kritični triler Minotaver ruskega režiserja Andreja Zvaginceva.
4: A se spomnite vašega piknika, ki je bil cel hit? Vam pa zanj ni bilo treba niti s prstom migniti. Ne! Potem ni bil ekspres piknik.
5: Ker za ekspres piknik je dovolj, da nam sporočite, zakaj si ga zaslužite ravno vi.
6: In z malce sreče vam Radio Ekspres priskrbi piknik plac,
5: darilno kartico Supernova,
6: pijačo Dana Izotonik
5: ter jar za ročno in strojno pomivanje.
4: Zato se prijavite čim prej na radioekspres.si.
7: Kdo rad pomiva posodo? Kdo rad pomiva mastno posodo? Jar. Jar detergent za ročno pomivanje posode in Jar kapsule za strojno pomivanje posode odlično razmaščujejo tudi v hladni vodi ter poskrbijo za bleščeče čisto posodo. Adio maščoba,

0: prešitih odajah in osglavnikih in preverite našo bogato ponudbo izdelkov za spanje. Obiščite najbližjo trgovino ISK ali kupujte na isk.si. ISK.
1: Scandinavian Sleeping and Living.
2: V četrtek, 28. maja ob 20. v kavarni Čuk. Stand Čuk večer s Klemnom Bučanom v predstavi Oče leta. Za kulisi očetovstva brez olepšavanja.
3: Večer iskrenega smeha in življenjskih zgodb brez cenzure. Se vidimo v kavarni Čuk.
2: Več na standup.kavarna-cuk.si.
4: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na caritas.si.
5: 3, 2, 1.
6: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite kar 60% popusta na vse modele italijanskih kuhin Veneta Cucine. Poleg tega pa si zagotovite še 10% dodatni popust. Vse za vašo sansko kuhinjo imamo v trgovinah in na harveynorman.si.
7: Pan Center mobilnosti. Tehnični pregledi, homologacija in registracija vozil. Vse za vaš avto na enem mestu na span.si. Špan na Tržaški 547. Z vami že 40 let.
8: Iščete najboljše ponudbe? Na Mimovrste vas čakajo vse akcije na enem mestu. Noro nizke cene, promo kode in brezplačna dostava. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
9: Folk ne ve, kva, koliko je to the best, ka pridem v štacuno Sony ACS.
10: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
11: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
12: Ekspres promet.
13: Na dolenjski avtocesti med pokritim okopom Krteljevo in Novim mestom zahod proti Obrežju je zaradi pokvarjenega vozila zaprt počasni pas. Pred karavaškim predorom je proti Sloveniji nastal zastoj, zato predor občasno zapirajo, več prometa pa je tudi na cesti Lesce Bled.
14: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem.
15: Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
12: Ekspres vreme.
13: Večinoma jasno bo, v notranjosti bo občasno nekaj zmerne oblačnosti, ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja, od 26 do 30 stopinj je trenutno. Tudi jutri bo sončno, čez dan bo v notranjosti nekaj plitke kopaste oblačnosti. Podobno bo tudi v torek in sredo, v sredo sredi dneva in popoldne pa se bodo začele pojavljati plohe in nevihte.
16: Ureznine, opekline, vse vrste ran. Ofenosept deluje že po eni minuti. Ofenosept. Antiseptik številka ena za rane.
17: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
12: Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si. Radio Ekspres. Čas je za Vikend odklop. Zorjano Čiroto.
18: Ja, dober Vikend odklop vsem. Ker končno je prišel tisti trenutek, ko lahko pozabimo na maile, roke in ponedeljke, ki jih res nihče ne mara. Ja, upam, da vas ni zajel kakšen finančni stres po prvomajskih počitnicah in da nimate zelo napornih dni v službi. No, še čisto malo bo tukaj poletni dopust. Do takrat pa na Ekspresu malo motivacije z najboljšo glasbo. Pesem, ki nas napolni s pozitivno energijo, je tudi Nothing's Gonna Stop Us, starši iz leta 87. Pesem je bila napisana za film Manneken in je navdihnjena z resnično zgodbo. Avtor pesmi Albert Hammond jo je posvetil svoji partnerki, potem, ko se je končno lahko poročil. Dolgo časa se namreč ni mogel poročiti svojo takratno partnerko, ker njegov prejšnji zakon še ni bil pravno zaključen. Postopek ločitve je trajal zelo dolgo in je povzročal precej zapletov. No in poslušajmo Nothing's Gonna Stop Us Now in Starship.
12: Radio Express.

za vas. Najbolje hite. I don't need a camera.

0: pa jo odslej lahko slišite tudi v živo. Zato nam zaupajte, na kateri koncert si želite. Ker bomo na Radio Express vsak mesec nekoga med vami poslali na koncert, ki bi si ga rad ogledal v živo. Vaše želje sprejemamo na radioexpress.si.
1: Kako bi šla na en dober koncert?
2: Ja, pejt!
0: Klikni na koncerti.net in gremo na vse najboljše koncerte. Koncerti.net. Na koncerte vas vozimo že 25 let.
1: Zaradi nas je Ljubljana uspešna turistična destinacija.
0: Mi ustvarjamo vsakdanjo podobo mesta in svojim odnosom soustvarjamo Ljubljano kot mesto, v katerem je prijetno živeti in ga obiskati.
1: Turizem ni namenjen samo obiskovalcem, temveč prinaša številne koristi vsem prebivalcem mesta.
0: Bodimo aktivni soustvarjalci mestnega življenja.
3: visitljubljana.com.
4: Hočeš več? Več svobode, več samozavesti. V Emil Frey Autocentru v Ljubljani te čaka odlična ponudba vozil Peugeot na zalogi. S 7 leti brezskrbnosti, kaskom za 1 euro in bonom za originalno dodatno opremo. Izberi svojega leva v Peugeot Emil Frey Autocentru na Dunajski 122.
1: Si predstavljate leto 2036? Avtomobili bodo drugačni, telefoni in pričeske tudi.
0: A vaš hladilni Klipher, ki ste ga kupili v Etisu, bo še vedno deloval kot prvi dan.
1: Izberite Etis in izberite Klipher z 10-letno garancijo in si zagotovite mir za celo desetletje.
0: Klipher in Etis. Naložba za prihodnost. Etis.si.
5: Ko potrebujete podatke, natančnost in pregled iz nove perspektive, vzletijo DJI Enterprise droni, termalni pregledi, AI rešitve, 3D meritve, lidar in fotogrametrija. One drone powering smarter industries.
6: Novo v Sloveniji, Kudžej motorji in skuterji. Visoka kvaliteta, presenetljivo nizke cene, pa še na obroke jih lahko odpelješ domov. Kudžej v TC Motoshopu, Leskovškova 12 Ljubljana. Kudžej, več motorja za manj denarja. TC Motoshop.

0: Čutite bolečino zaradi poškodbe? Uporabite Itami, edini zdravilni obliž z natrijevim diklofenakom, ki lajša bolečino na mesto poškodbe. Itami, štada.si, na voljo v lekarnah. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Ekspres novice.
2: Dobar dan, želim, z vami sem Martin Vrtačnik. Po petkovi izvolitvi Janeza Janše za mandatarja prihodnji teden sledijo novi koraki pri oblikovanju vlade, med prvimi vložitev liste ministerskih kandidatov. Janša je napovedal, da bodo pogovore o kadrovskem razrezu začeli jutri, na prisego vlade pa računa najpozneje v dveh tednih. Rusija je ponoči z raketami in droni napadla Kijev z okolico. Umrli so 4 ljudje, več kot 60 je ranjenih. V napadu je bila, kot je potrdilo rusko obrambno ministerstvo, uporabljena tudi raketa srednjega dosega Orešnik, ki lahko nosi jedrsko glavo. Moskva trdi, da je bil napad odgovor na ukrajinske napade na zasedena območja vzhodne Ukrajine. Kapetanka slovenske košarkarske reprezentance Teja Oblak je kot prva Slovenka nastopila v Severnoameriški ligi. Njena ekipa Portland Fire je premagala Toronto Tempo z 99-80. Teja Oblak je dosegla 3 točke, 9 podaj in skok. Kristjani pa danes, 50 dni po veliki noči, obeležujejo binkošti ter se spominjajo prihoda Svetega Duha in ustanovitve cerkve. Zaradi binkoštnega ponedeljka, ki je v več evropskih državah dela prost dan, je danes in jutri pričakovati povečan promet na slovenskih cestah od Hrvaške proti Avstriji in Italiji.
3: A veste, kaj je edina stvar, ki na pikniku nikomor ne diši? Organizacija!
4: Zato jo z veseljem prevzame Radio Ekspres,
3: kjer imamo za vas Ekspres piknik,
4: za katerega vam priskrbimo piknik plac,
5: pijačo dane iz Otuni,
4: jar za ročno in strojno pomivanje
5: ter darilno kartico Supernova.
3: Vaš je lahko, če nam napišete, zakaj si ga zaslužite ravno vi. Zato razmislite in se prijavite na radioekspres.si.
5: Vse za piknik, kljukca, vse za šport, kljukca, oblačila za vso družino, kljukca, zdravilo, kljukca, hrana za domače ljubljenčke, tudi kljukca, popoln nakup, pa še kava in kosilo, vse na enem mestu.
6: Supernova Kranj in Kamnik, nekdanja Kulandija.
7: Trebušček raste, vi pa z nestrpnostjo pričakujete prihod novega družinskega člana? Oh, te radovedne prijateljice!
8: Čas je za čudovit baby shower v bistroju Čat.
7: Morda vaš malček že veselo teka naokoli? Potem je čas za njegovo rojstnodnevno zabavo.
8: Bistro Čat z lepim ambientom in velikim parkiriščem je pravi naslov za vsako praznovanje.
9: Osvežite svoj zunanji prostor s odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 50% na številnih vrtnih mizah in stolih ter preverite našo bogato ponudbo vrtnih izdelkov. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk.
10: Scandinavian Sleeping and Living.
11: Pan, center mobilnosti, največja izbira letnih pneumatik in platišč ter hitra in kakovostna premontaža. Rezervirajte svoj termin na span.si. Špan, na Tržaški 547. Z vami že 40 let.
12: Obiščite gostišče Portal in uživajte v najboljših jedeh iz žara. Gostišče Portal na Zaloški 110.
13: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
14: 3, 2, ena.
15: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. Z novo kolekcijo vrtnega pohištva odkrite nove trende in kakovostne materiale. Za vaš užitek na prostem tudi do 47% ugodneje. Nova kolekcija vrtnega pohištva v trgovinah in na harveynorman.si.
16: V arboretumu Volčji potok cvetijo čudoviti rododendroni, okrasni luki in barvite trajnice. Odprto vsak dan od 8 do 20 ure. Arboretum Volčji potok vas pričakuje.
1: Ekspres promet.
2: Na vzhodni ljubljanski obvoznici na priključku za Zaloško cesto se je proti Malencam zgodila prometna nezgoda, promet je oviran. Na Štajerski avtocesti je v delovni zapori med Slovensko Bistrico Sever in počivališčem Polskava proti Mariboru promet oviran na prehitevalnem pasu zaradi premaknjene delovne zapore. Pred karavanškim predorom je proti Sloveniji promet povečan, zato predor občasno zapirajo, več prometa pa je tudi na cesti Lesce-Bled.
17: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem.
18: Pokličite Summit Auto 25 25 125.
19: Ekspres vreme.
2: Večinoma jasno bo, v notranjosti bo občasno nekaj zmerne oblačnosti, ponekod piha veter vzhodnih smeri na Primorskem šibka burja, od 26 do 30 stopinje trenutno. Tudi jutri bo sončno, čez dan bo v notranjosti nekaj plitke kopaste oblačnosti, v sredo sredi dneva in popovdne pa se bodo začele pojavljati plohe in nevihte.
20: V Optiki Klarus te čaka največja izbira Ray-Ban očal v Sloveniji.
21: Obišči poslovalnico v BTC-ju ali na Tavčarjevi 1 v središču Ljubljane in izberi svoja nova Ray-Ban očala.
20: Klarus.si.
22: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.
23: Radio Express.
24: Čas je za Weekend od Klop.
25: Soriano Giroto.
26: Ja, dober dan in velik vikend pozdrav vsem, ki ste preživeli delovni teden. Zdaj pa je čas, da resno vzamemo samo še počitek, dobro voljo in mogoče kašen prigrizek. Poletni dopusti se približujejo, ampak za maturante so zdaj res naporni dnevi, zato bomo na Ekspresu poskrbeli za malo motivacije. Da nekateri zdržite naporne dni v službi, drugi pa seveda v šoli. Zato se ta vikend odklapljamo z motivacijskimi pesmimi in med take spada tudi Don't Stop Believing, Journey iz leta 1981. Čeprav je bila velika uspešnica že ob izidu, je pesem doživela drugi val slave, ko so jo uporabili v zadnjem prizoru serije The Sopranos v seriji Glee. Tukaj je Don't Stop Believing.
27: Radio Express.

0: Koliko parov čevljev je ravno prav? Ja, odvisno od tega, ali si moški ali ženska. In ker sta si moški in ženski svet tako različna, smo na Radiu Ekspres pripravili ultimativno bitko med spoloma. V njej boste moški ugibali, kako so na zabavno vprašanje odgovorile ženske. Ženske pa, kako so odgovorili moški. Zato se čim prej prijavite, ker če vas pokličemo, vam velik paket dobrot Locker ne uide. Prijave pa sprejemamo na radioexpress.si.
1: Naša izbira? Košček dobrot je že od leta 1925. Napolitanke Loaker.
2: Toplejši dnevi so tukaj. Več gibanja na prostem, delo na vrtu, urejanje okolice in razne športne aktivnosti.
3: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičit Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
4: Kupi gume na gumenadom.si. Gumenadom.si.
5: A je to film ali se sosed spet tušira?
6: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
7: Od prvega načrta do popolne akustike.
8: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise, slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
6: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
9: Telefon meseca maja ali za zamujena priložnost. Ujemi prihranke z dostopnim Xiaomi Redmi Note 15 Pro ali zmogljivim Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach, vedno v igri.
10: BMW X3, brez kompromisov, moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
11: Avtošola Tilia išče učitelje vožnje, fleksibilen urnik, konkurenčna plača in možnost kritja izobraževanja. Pridružite se nam.
12: Alpe Gran Fondo. Izziv za vse resne rekreativce in ljubitelje kolesarstva.
13: Trije gorski prelazi, Črnivec, Pavličevo sedlo, Jezersko. S preko 2000 metri višinske razlike in zmagovalni občutek v cilju v Kamniku.
14: Na voljo tudi krajši trasi 75 in 15 kilometrov.
15: Kolesarski biser okrog Kamniško Savinskih Alp bo tokrat v soboto 30. maja. Si upaš?
16: Prijavi se zdaj alpegf.eu.

0: Čutite bolečino zaradi poškodbe? Uporabite Itami, edini zdravilni obliž z natrijevim diklofenakom, ki lajša bolečino na mestu poškodbe. Itami, štada.si, na voljo v lekarnah. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Ekspres novice.
2: Bit pred drugimi.
3: Dobar dan, želim z vami, sem Martin Vrtačnik. Na okrožnem sodišču v Novem mestu bo v torek predvidoma izrečena kazen Samireju Šiljiću, ki je obtožen povzročitve smrti Aleša Šutarja. Šiljić je namreč s tožilstvom sklenil sporazum o priznanju krivde. Tožilstvo mu očita posebno hudo telesno poškodbo s smrtnim izidom, za kar je zagrožena kazen od 3 do 15 let zapora. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen se je odzvala na napredek pri doseganju sporazuma med ZDA in Iranom. Poudarila je, da potrebujemo sporazum, ki bi zmanjšal napetosti in zagotovil svobodno plovbo skozi Hormuško ožino. Iranska tiskovna agencija Fars pa je med tem sporočila, da bo ožina ostala pod iranskim nadzorom. Pripadniki tajne službe ZDA so sinoči blizu Bele hiše v Washingtonu ustrelili in ubili moškega, ki je streljal na nje. Donald Trump je bil med streljanjem v Beli hiši. V obstreljevanju je bil zadet tudi mimo idoči, njegovo stanje ni znano. Policija je strelca neuradno identificirala kot 21-letnika, ki je v preteklosti že sprožal spore okrog Bele hiše. Alžirija pa si želi postopno povečati turistični obisk. Trenutno vlaga v nastanitvene zmogljivosti, a si ne želi masovnega turizma. Želi ohraniti naravo in tradicijo. Med glavnimi prednostmi države so gorski, obmorski in puščavski turizem, pa tudi gostoljubnost domačinov.
4: A veste, kaj je edina stvar, ki na pikniku nikomor ne diši? Organizacija!
5: Zato jo z veseljem prevzame Radio Ekspres,
4: kjer imamo za vas Ekspres piknik,
5: za katerega vam priskrbimo piknik plac,
6: pijačo dane iz Otuni,
5: jar za ročno in strojno pomivanje
6: ter darilno kartico Supernova.
4: Vaš je lahko, če nam napišete, zakaj si ga zaslužite ravno vi. Zato razmislite in se prijavite na radioekspres.si.
6: Vse za piknik, kljukca, vse za šport, kljukca, oblačila za vso družino, kljukca, zdravilo, kljukca, hrana za domače ljubljenčke, tudi kljukca, popoln nakup, pa še kava in kosilo, vse na enem mestu.
7: Supernova Kranj in Kamnik, nekdanja Kulandija.
8: Osvežite svoj dom s odličnimi ponudbami Iziska. Prihranite do 60% na izbranih ležiščih in nadoložkih ter do 65% na izbranih prešitih odajah in osglavnikih in preverite našo bogato ponudbo izdelkov za spanje. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk.
9: Scandinavian Sleeping and Living.
10: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem preprečite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte z zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
11: Iščete najboljše ponudbe? Na Mimovrste vas čakajo vse akcije na enem mestu. Noro nizke cene, promokode in brezplačna dostava. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
12: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
13: Novo v Sloveniji. Kudžej motorji in skuterji. Visoka kvaliteta, presenetljivo nizke cene. Pa še na obroke jih lahko odpelješ domov. Kudžej v TC Motoshopu. Leskovškova 12 Ljubljana. Kudžej. Več motorja za manj denarja. TC Motoshop.
14: Folk ne ve, kva, koliko je to debes. Ka pridem v štacuno, Sony ACS.
15: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
16: Ko me ni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
17: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
1: Ekspres promet.
3: Na avstrijski strani prehoda Karavanke proti Sloveniji nastajajo zastoji, zato predor občasno zapirajo.
18: Pa je tukaj maj in če se marca ženijo ptički, se maja morda vi. Naj vas ljubezen ne preseneti.
19: Da bo letošnji maj res popoln, poskrbite s popolnoma spletnim kreditom do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičit Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
1: Ekspres vreme.
3: Večinoma jasno je, ponekod piha veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja od 26 do 30 stopinje trenutno. Tudi jutri bo sončno, čez dan bo v notranjosti nekaj kopaste oblačnosti. Od 11 do 17 bo sprva, čez dan od 27 do 31 stopinj. V torek in sprva tudi v sredo bo prav tako večinoma jasno in zelo toplo. V sredo sredi dneva in popoldne pa bodo začele nastajati plohe in nevihte.
6: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
18: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si. Radio Express. Čas je za Vikend odklop.
2: Zorjano Čiroto.
20: Ja, lepo pozdravljeni vsem in dobrodošli v vikendu, tistem čarobnem času, ko končno budilka utihne in se življenje začne malo bolj smejati. Ja, poletni dopusti se približujejo, ampak za maturante so zdaj res naporni dnevi, zato bomo na Ekspresu poskrbeli za malo motivacije, da nekateri zdržite naporne dni v službi, drugi pa v šoli, in ta vikend se odklapljamo s pesmimi, ki nas spodbujajo in vplivajo moč. Eye of the Tiger, Survivor iz leta 82 je ena taka. Pesem je nastala na zahtevo Silvestra Stallone za film Rocky 3, potem ko skupina Queen ni dovolila uporabe Another One Bites the Dust. Tukaj je Eye of the Tiger.
18: Radio Express.
21: Boljša glasba.

80.

0: pa jo odslej lahko slišite tudi v živo. Zato nam zaupajte, na kateri koncert si želite. Ker bomo na Radio Ekspres vsak mesec nekoga med vami poslali na koncert, ki bi si ga rad ogledal v živo. Vaše želje sprejemamo na radioekspres.si.
1: Koh bi jaz šel na en dober koncert?
2: Ja, pejt! Klikni na koncerti.net in gremo na vse najboljše koncerte. Koncerti.net. Na koncerte vas vozimo že 25 let.
3: Čutite bolečino zaradi poškodbe? Uporabite Itami, edini zdravilni obliž z natrijevim diklofenakom, ki lajša bolečino na mestu poškodbe. Itami, štada.si, na voljo v lekarnah. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: V četrtek, 28. maja ob 20. v kavarni Čuk. Stand Čuk večer s Klemnom Bučanom v predstavi Oče leta. Za kulisi očetovstva brez olepšavanja.
5: Večer iskrenega smeha in življenjskih zgodb brez cenzure. Se vidimo v kavarni Čuk.
4: Več na standup.kavarna-cuk.si.
6: Si predstavljate leto 2036? Avtomobili bodo drugačni, telefoni in pričeske tudi.
7: A vaš hladilni Klipher, ki ste ga kupili v Etisu, bo še vedno deloval kot prvi dan.
6: Izberite Etis in izberite Klipher z 10-letno garancijo in si zagotovite mir za celo desetletje. Klipher in Etis. Naložba za prihodnost. Etis.si.
8: Hočeš več? Več svobode, več samozavesti. V Emil Frey Autocentru v Ljubljani te čaka odlična ponudba vozil Peugeot na zalogi. S 7 leti brezskrbnosti, kaskom za 1 euro in bonom za originalno dodatno opremo. Izberi svojega leva v Peugeot Emil Frey Autocentru na Dunajski 122.
9: Novi finančni podatki že v bonitetnih storitvah IPES. Bodite na varni strani in preverite svoje poslovne partnerje na ipes.si.
10: Zlatarna Celje, z ljubezni do nakita, že od leta 1844.

radio, ki ga poslušaš z razlogom. 20 dni ali že 20 let.

0: Maja je dan že občutno daljši, naši načrti pa vse večji. Urejanje okolice, delo na vrtu, nova vrtna garnitura.
1: Vse je lažje s popolnoma spletnim kreditom do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičit Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
2: Ekspres novice.
3: Dobar dan, želim z vami, sem Martin Vrtačnik. Slovenija spada med potresno bolj ogrožene evropske države, vendar je zanimanje za potresno zavarovanje nepremičnin še vedno majhno, zlasti pri več stanovanjskih objektih. Agencija za zavarovalni nadzor zato predlaga obvezno potresno zavarovanje, saj bi le tako lahko zagotovili sredstva za obnovo celotnih blokov po močnejšem potresu. Po poročanju iranskih medijev pri dogovoru med Iranom in ZDA ostajata odprti še eno ali dve vprašanji. Donald Trump je včeraj sporočil, da je okvirni sporazum dosežen, pogajanja o podrobnostih pa da še potekajo. Medtem pa iranska tiskovna agencija Fars sporoča, da največ nesoglasij ostaja glede zamrznjenega iranskega premoženja v tujini in pa tudi glede sankcij za izvoz nafte. Evropska gimnastika je odpravila vse sankcije proti ruskim in beloruskim športnikom v zvezi z vojno v Ukrajini. Podobno odločitev je sicer sredi marca sprejela tudi Mednarodna gimnastična zveza. Tako športniki iz obeh držav lahko znova nastopajo s svojimi nacionalnimi simboli. Čez dober mesec se bo začel festival Lent, več pa Vladimir Rukavina.
4: Laibach za čisto novim programom na glavnem odru, potem Dubioza kolektiv, Pinko Tomažič, Partizanski pevski zbor, pride tudi k nam, Predin, Lovšin in Kreslin se bodo pojavili, torej vsi skupaj in še marsika bi lahko naštevali, torej seveda ne smemo pozabiti na Jazz Lent.
3: Osrednje prizorišče festivala bo trg Leona Štuklja.
5: A se spomnite vašega piknika, ki je bil cel hit? Vam pa zanj ni bilo treba niti s prstom migniti. Ne? Potem ni bil ekspres piknik.
6: Ker za ekspres piknik je dovolj, da nam sporočite, zakaj si ga zaslužite ravno vi.
7: In z malce sreče vam Radio Ekspres priskrbi piknik plac,
8: darilno kartico Supernova,
9: pijačo Dana Izotonik
10: ter jar za ročno in strojno pomivanje.
11: Zato se prijavite čim prej na radioekspres.si.
12: Kdo rad pomiva posodo? Kdo rad pomiva mastno posodo? Jar. Jar detergent za ročno pomivanje posode in Jar kapsule za strojno pomivanje posode odlično razmaščujejo tudi v hladni vodi ter poskrbijo za bleščeče čisto posodo. Adio maščoba!
13: Zaradi nas je Ljubljana gostoljubna.
14: Turizem v mestu omogoča številna delovna mesta in povečuje raznolikost storitev, ki koristijo tako gostom kot domačinom.
15: Turizem ni namenjen samo obiskovalcem, temveč prinaša številne koristi vsem prebivalcem mesta.
16: Bodimo aktivni soustvarjalci mestnega življenja.
17: visitljubljana.com.
18: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
19: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem prepričite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
1: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
12: Prva izbira za večje prostore Kers 100+. Visoka učinkovitost, tiho delovanje na voljo samo pri zluftaj.si. Tehnologija svežega zraka zluftaj.si.
9: Kupi gume na gumenadom.si. Gumenadom.si.
10: Folk ne ve, kva, kolik je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
7: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
2: Ekspres promet.
3: Na glavni cesti Nova Gorica-Tolmin se je zgodila prometna nezgoda. Cesta je pri Ročinju zaprta. Na avstrijski strani karavanškega predora pa je proti Sloveniji nastal zastoj. Zaradi varnosti predor občasno zapirajo.
4: Razvajajte svoje brbončice v gostilni Livada. Novi okusi, nov kuhar in prijeten ambijent za vsak dan ali zaključene družbe. Se vidimo v gostilni Livada.
2: Ekspres vreme.
3: Večinoma jasno je, ponekod piha veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja, od 26 do 30 stopinje trenutno. Tudi jutri bo sončno, čez dan bo v notranjosti nekaj kopaste oblačnosti. Sprva bo od 11 do 17, čez dan od 27 do 31 stopinj. Tudi v torek in sprva v sredo bo večinoma jasno in zelo toplo, v sredo sredi dneva in popoldne pa se bodo začele pojavljati plohe in nevihte.
17: Ureznine, opekline, vse vrste ran. Ofenosept deluje že po eni minuti. Ofenosept, antiseptik številka ena za rane.
20: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si. Radio Express. Čas je za Vikend od Klop.
1: Zoriano Ciroto.
2: To je Vikend od Klop in vikend je tukaj in z njim tudi dovoljenje za lenarjenje, brez slabe vesti ali pa za zabavo. Ja, upam, da vas ni zajelo pomankanje motivacije za delo, ker do poletnega dopusta je še nekaj tednov. Maturanti pa itak zdajle potrebujete nekaj motivacije za maturo, a ni tako. Zato ta vikend predvajamo pesmi, ki nam dajo moč. Stronger, Kelly Clarkson iz leta 2011 je tudi ena takih pesmi. Navdih zanjo je bila znana misel, kar te ne ubijete okrepi, ki jo je zapisal filozof Friedrich Nietzsche. Poslušajmo in bodimo stronger. Radio Express.

0: A je to film ali se sosed spet tušira?
1: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
0: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
1: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
2: Osvežite svoj zunanji prostor s odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 50% na številnih vrtnih mizah in stolih ter preverite našo bogato ponudbo vrtnih izdelkov. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk.
3: Scandinavian Sleeping and Living.
4: Ko me ni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
5: Iščete najboljše ponudbe? Na Mimo vrste vas čakajo vse akcije na enem mestu. Noro nizke cene, promokode in brezplačna dostava. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
6: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
7: 3, 2, 1.
8: Mega hit ponudba v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 26. maja. V trgovinah in na harveynorman.si.

0: Najlepši dnevi so tukaj, več gibanja na prostem, delo na vrtu, urejanje okolice in razne športne aktivnosti.
1: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
0: Ekspres novice.
2: Dobar dan, želim z vami, sem Martin Vrtačnik. Predsednica države Natašo Pirc-Musar po petkovi izvolitvi Janeza Janše za mandatarja skrbijo napovedane spremembe zakona o RTV Slovenija, ukinitev protikorupcijske komisije in zaostrovanje odnosov s sindikati. Ocenila je, da takšni koraki državi ne prinašajo miru in blaginje, zato si od nove vlade želi več političnega sodelovanja in manj ideoloških sporov. Visoka zunanje politična predstavnica Evropske unije Kaja Kallas je obsodila rusko uporabo rakete Orešnik v nočnih napadih na Ukrajino. Dejanje je označila za taktiko zastraševanja in nepremišljeno tveganje z jedrskim orožjem. Obenem je napovedala, da bodo zunanji ministri Evropske unije naslednji teden razpravljali o dodatnem pritisku na Rusijo. Uporabo rakete pa so obsodili tudi voditelji Francije, Nemčije in Italije. V Saudski Arabiji se začenja tradicionalno romanje muslimanov v Meko, ki bo trajalo do petka. Vrhunec romanja je zbiranje vernikov na gori Arafat, kjer molijo, berejo Koran ter premišljujejo o sebi in svojih dejanjih. Med dogodkom vsako leto prihaja tudi do smrtnih žrtev, in sicer zaradi gneče in visokih temperatur. Na Dunaju pa so predstavili prvi avstrijski pražilec kave, ki deluje na zeleni vodik. Pražilec pri praženju vsake serije 12 kg kave prihrani približno 2 kg izpustov ogljikovega dioksida. To dokazuje, da je tradicionalne industrijske procese mogoče povezati z inovativnimi, podnebju prijaznimi tehnologijami.
3: A veste, kaj je edina stvar, ki na pikniku nikomor ne diši? Organizacija!
0: Zato jo z veseljem prevzame Radio Ekspres,
3: kjer imamo za vas Ekspres piknik,
0: za katerega vam priskrbimo piknik plac,
3: pijačo dane iz Otunik,
0: jar za ročno in strojno pomivanje
3: ter darilno kartico Supernova. Vaš je lahko, če nam napišete, zakaj si ga zaslužite ravno vi. Zato razmislite in se prijavite na radioekspres.si.
4: Vse za piknik, kljukca, vse za šport, kljukca, oblačila za vso družino, kljukca, zdravilo, kljukca, hrana za domače ljubljenčke, tudi kljukca. Popoln nakup, pa še kava in kosilo, vse na enem mestu.
5: Supernova Kranj in Kamnik, nekdanja Kulandija.
6: Zaradi nas je Ljubljana uspešna turistična destinacija.
7: Mi ustvarjamo vsakdanjo podobo mesta in svojim odnosom soustvarjamo Ljubljano kot mesto, v katerem je prijetno živeti in ga obiskati.
8: Turizem ni namenjen samo obiskovalcem, temveč prinaša številne koristi vsem prebivalcem mesta.
7: Bodimo aktivni soustvarjalci mestnega življenja.
9: Visit ljubljana.com.
10: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na caritas.si.
11: BMW X3. Brez kompromisov. Moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
12: Osvežite svoj dom s odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 60% na izbranih ležiščih in nadoložkih ter do 65% na izbranih prešitih odajah in osglavnikih in preverite našo bogato ponudbo izdelkov za spanje. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk.
13: Scandinavian Sleeping and Living.
14: Ko potrebujete podatke, natančnost in pregled iz nove perspektive, vzletijo DJI Enterprise droni, termalni pregledi, AI rešitve, 3D meritve, lidar in fotogrametrija. One drone, powering smarter industries.
0: Ekspres promet.
2: Prometna nezgoda se je zgodila na glavni cesti Nova Gorica-Tolmin. Cesta je pri Ročinju zaprta, sicer pa promet po državi poteka brez večjih posebnosti.
15: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Formentor. Z dodatnim paketom opreme Impuls že od 31.499 evrov.
16: Obiščite salon vozil Cupra, Porsche Roškova Ljubljana.
17: Ekspres vreme.
2: Podobno kot danes bo tudi jutri večinoma sončno, čez dan pa bo v notranjosti nekaj kopaste oblačnosti. Zjutraj bo od 11 do 17, čez dan od 27 do 31 stopinj. Tudi v torek in sprva v sredo bo precej jasno in zelo toplo, v sredo sredi dneva in popoldne pa bodo začele nastajati plohe in nevihte.
18: Težke in boleče noge? Zdravila Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
19: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si. Radio Express. Čas je za Vikend odklop.
20: Zoriano Giroto.
21: To je Vikend odklop, kjer šteje samo dobra glasba, dobra družba in čim manj obveznosti. Ja, če imate obdobje premisleka, ki vodi do dvomov ali občutka preobremenjenosti, ja, niste edini. Pred poletnim dopustom nam lahko pade energija, zato ta vikend na Ekspresu poslušamo pesmi, ki nas opomnijo, da je moč v nas. Man in the Mirror, Michael Jackson, je ena redkih Jacksonovih pesmi, ki jih ni napisal sam. Gre za skladbo, ki poslušalca spodbuja k osebni spremembi kot prvi korak k boljšemu svetu. In tukaj je Man in the Mirror.
22: Radio Express.

0: A je to film ali se sosed spet tušira?
1: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
0: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
1: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
2: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano, v LA-ji in City Parku.
3: Avtošola Tilia išče učitelje vožnje, fleksibilen urnik, konkurenčna plača in možnost kritja izobraževanja. Pridružite se nam.
4: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu E.ON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
5: Inovativna, drugačna, z dušo.
6: Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
7: Ko me ni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.

0: maja je dan že občutno daljši, naši načrti pa vse večji. Urejanje okolice, delo na vrtu, nova vrtna garnitura.
1: Vse je lažje s popolnoma spletnim kreditom do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si Feratum by Molčičit Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
2: Ekspres novice.
3: Dobar dan, želim z vami, sem Martin Vrtačnik. Predsednica države Natašo Pirc-Musar po petkovi izvolitvi Janeza Janše za mandatarja skrbijo napovedane spremembe zakona o RTV Slovenija, ukinitev protikorupcijske komisije in zaostrovanje odnosov s sindikati. Ocenila je, da takšni koraki državi ne prinašajo miru in blaginje, zato si od nove vlade želi več političnega sodelovanja in manj ideoloških sporov. Visoka zunanje politična predstavnica Evropske unije Kaja Kallas je obsodila rusko uporabo rakete Orešnik v nočnih napadih na Ukrajino. Dejanje je označila za taktiko zastraševanja in nepremišljeno tveganje z jedrskim orožjem. Obenem je napovedala, da bodo zunanji ministri Evropske unije naslednji teden razpravljali o dodatnem pritisku na Rusijo. Uporabo rakete pa so obsodili tudi voditelji Francije, Nemčije in Italije. V Saudski Arabiji se začenja tradicionalno romanje muslimanov v Meko, ki bo trajalo do petka. Vrhunec romanja je zbiranje vernikov na gori Arafat, kjer molijo, berejo Koran ter premišljujejo o sebi in svojih dejanjih. Med dogodkom vsako leto prihaja tudi do smrtnih žrtev, in sicer zaradi gneče in visokih temperatur. Na Dunaju pa so predstavili prvi avstrijski pražilec kave, ki deluje na zeleni vodik. Pražilec pri praženju vsake serije 12 kg kave prihrani približno 2 kg izpustov ogljikovega dioksida. To dokazuje, da je tradicionalne industrijske procese mogoče povezati z inovativnimi, podnebju prijaznimi tehnologijami.
4: A veste, kaj je edina stvar, ki jo potrebujete za odličen piknik? Seznam ljudi, ki jih boste povabili. Ja, to je to. Ker za vse ostalo poskrbi raje.

0: Razumevanje, trpijačo Dana Izotonik.
1: Vi pa nam le napišite, zakaj si ga zaslužite.
0: In z malce sreče bo Ekspres Piknik vaš. Prijave sprejemamo na radioexpress.si.
2: Strast do športa ti je dana. Naravna hidracija in regeneracija tudi. Dana Izotonik. Naravna osvežujoča izotonična pijača z vitamini, minerali in ogljikovimi hidrati. Za tvoj aktiven življenjski slog. Vsak korak z več zagona. Vsak dan bliže zmagi. S pijačo Dana Izotonik.
0: Zaradi nas je Ljubljana živahna.
3: Dogajanje na javnih površinah Ljubljane je raznoliko, dostopno in v veliki meri brezplačno.
0: Turizem pa ga podpira s financiranjem prireditev, ki bogatijo mestni utrip vse leto. Turizem ni namenjen samo obiskovalcem, temveč prinaša številne koristi vsem prebivalcem mesta.
3: Bodimo aktivni soustvarjalci mestnega življenja.
4: Visit ljubljana.com
5: 3, 2, 1...
6: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite kar 60% popusta na vse modele italijanskih kuhin Veneta Cucine. Poleg tega pa si zagotovite še 10% dodatni popust. Vse za vašo sansko kuhinjo imamo v trgovinah in na harveynorman.si.
7: Restauracija Dobri Čuk. Pridi na kosilo v oazo miru, dobre hrane in še boljše družbe. Z bonus kartico Božbom nagrajujemo vašo zvestobo z ugodnostmi in posebnimi akcijami. Dobri Čuk. Dobrodošli stari in novi prijatelji. Več na dobricuk.si.
8: Osvežite svoj sunanji prostor s odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 50% na številnih vrtnih mizah in stolih ter preverite našo bogato ponudbo vrtnih izdelkov. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk.
9: Scandinavian Sleeping and Living.
10: Autostop, kjer lahko za 20 evrov na mesec svoj avto pereš prav vsak dan. Preveri na autopralnica.si in obišči eno od Autostop avtomatskih autopralnic v Ljubljani in Mariboru.
11: Autošola Tilia išče učitelje vožnje, fleksibilen urnik, konkurenčna plača in možnost kritja izobraževanja. Pridružite se nam.
12: Folk ne ve, koliko je to the best, ko pridem v štacuno Sony ACS.
13: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
0: Ekspres promet.
14: Na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru je zaradi pokvarjenega vozila zaprt vozni pas. Glavna cesta Nova Gorica-Tolmin pa je zaradi prometne nezgode pri ročenju zaprta.
15: Razvajajte svoje brbončice v gostilni Livada. Novi okusi, nov kuhar in prijeten ambijent za vsak dan ali zaključene družbe. Se vidimo v gostilni Livada.
0: Ekspres vreme.
14: Tudi jutri bo večinoma sončno, čez dan bo le v notranjosti nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Od 11 do 17 bo zjutraj, čez dan od 27 do 31 stopinj. Jasno in zelo toplo bo tudi v torek in sprva v sredo. V sredo sredi dneva in popoldne pa bodo začele nastajati plohe in nevihte.
0: Slušni aparati zdaj v optiki Klarus. Prav ste slišali. Naročite se na audio.klarus.si ali na 080 25 27. Z vami že 36 let. Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si. Radio Ekspres. Čas je za Vikend odklop.
16: Zoriano Čiroto.
17: To je Vikend odklop in čas je, da zamenjamo službene misli za tiste bolj pomembne. Se pravi, kaj bomo jedli, kaj bomo gledali in kdaj bomo spet spali dlje. Ja, in če imate obdobje premisleka, ki vodi do dvomov ali občutka preobremenjenosti, niste edini. Pred poletnim dopustom nam lahko pade energija, zato ta vikend na ekspresu poslušamo pesmi, ki so himne neustavljive moči ter ustrajnosti. Unstoppable pevke Sije iz leta 2016 je tudi ena teh pesmi. Postala je neuradna himna olimpijskih iger 2016, saj je njeno sporočilo popolno za športnike, ki se ne pustijo ustaviti in tukaj je pesem Unstoppable.
0: Radio Express. Boljša glasba.

0: A se spomnite vašega piknika, ki je bil cel hit? Vam pa zanj ni bilo treba niti s prstom migniti. Ne? Potem ni bil ekspres piknik.
1: Ker za ekspres piknik je dovolj, da nam sporočite, zakaj si ga zaslužite ravno vi.
2: In z malce sreče vam Radio Ekspres priskrbi piknik plac, darilno kartico Supernova, pijačo Dana Izotonik ter jar za ročno in strojno pomivanje.
0: Zato se prijavite čim prej na radioekspres.si.
3: Kdo rad pomiva posodo? Kdo rad pomiva mastno posodo? Jar. Jar detergent za ročno pomivanje posode in Jar kapsule za strojno pomivanje posode odlično razmaščujejo tudi v hladni vodi ter poskrbijo za bleščeče čisto posodo. Adio maščoba!
4: Toplejši dnevi so tukaj. Več gibanja na prostem, delo na vrtu, urejanje okolice in razne športne aktivnosti.
5: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
6: V arboretumu Volčji potok cvetijo čudoviti rododendroni, okrasni luki in barvite trajnice. Odprto vsak dan od 8 do 20 ure. Arboretum Volčji potok vas pričakuje. Alpe Gran Fondo. Izziv za vse res rekreativce in ljubitelje kolesarstva.
7: Trije gorski prelazi, Črnivec, Pavličevo sedlo, Jezersko. S preko 2000 metri višinske razlike in zmagovalni občutek v cilju v Kamniku.
8: Na voljo tudi krajši trasi 75 in 15 kilometrov.
9: Kolesarski biser okrog Kamniško-Savinskih Alp bo tokrat v soboto 30. maja. Si upaš?
10: Prijavi se zdaj. alpegf.eu.
11: Si predstavljate leto 2036? Avtomobili bodo drugačni, telefoni in pričeske tudi.
12: A vaš hladilni Klipher, ki ste ga kupili v Etisu, bo še vedno deloval kot prvi dan.
13: Izberite Etis in izberite Klipher z 10-letno garancijo in si zagotovite mir za celo desetletje.
14: Klipher in Etis. Naložba za prihodnost. Etis.si.
15: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
16: Novo v Sloveniji. Kudžej, motorji in skuterji. Visoka kvaliteta, presenetljivo nizke cene. Pa še na obroke jih lahko odpelješ domov. Kudžej v TC Motoshopu. Leskovškova 12 Ljubljana. Kudžej. Več motorja za manj denarja. TC Motoshop.

0: Čutite bolečino zaradi poškodbe? Uporabite Itami, edini zdravilni obliž z natrijevim diklofenakom, ki lajša bolečino na mestu poškodbe. Itami, štada.si, na voljo v lekarnah. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Martin Vrtačnik. Po petkovi izvolitvi Janeza Janše za mandatarja prihodnji teden sledijo novi koraki pri oblikovanju vlade, med prvimi vložitev liste ministerskih kandidatk in kandidatov. Janša je napovedal, da bodo pogovore o kadrovskem razrezu začeli jutri, na zaprisego vlade pa računa najpozneje v dveh tednih. Po poročanju iranskih medijev pri dogovoru med Iranom in ZDA ostajata odprti še eno ali dve vprašanji. Donald Trump je včeraj sporočil, da je okvirni sporazum dosežen, pogajanja o podrobnostih pa še potekajo. Medtem pa iranska tiskovna agencija Fars sporoča, da največ nesoglasij ostaja glede zamrznjenega iranskega premoženja v tujini in pa glede sankcij za izvoz nafte. Evropa je obsodila rusko uporabo rakete Orešnik v nočnih napadih na Ukrajino, podobno tudi zunanja ministrica v odhodu Tanja Fajon. Sporočila je, da so napadi na civiliste, infrastrukturo in diplomatska predstavništva nesprejemljivi ter pomenijo očitno kršitev mednarodnega prava. In še prometno obvestilo, zaradi binkošnjega ponedeljka, ki je v več evropskih državah dela prost dan, jutri pričakujemo povečan promet na slovenskih cestah. Tokrat od Hrvaške v smeri proti Avstriji in Italiji.
1: Kateri boste na Radio Ekspres moški ugibali, kako so na zabavno vprašanje odgovorile ženske? Ženske pa, kako so na zabavno vprašanje odgovorili moški? Napačnih odgovorov ni, zato čisto enostavno dobite velik paket dobro tloaker. Prijave za bitko med spoloma pa so odprte na radioexpress.si.
3: Naša izbira? Košček dobrote že od leta 1925. Napolitanke Loaker.
4: Zaradi nas je Ljubljana urejena.
5: Turizem financira urejanje zelenih površin, odstranjevanje grafitov in izboljšanje infrastrukture.
4: Prav vsi pa prispevamo k dobremu počutju vseh, ki v Ljubljani živijo ali jo obiskujejo. Turizem ni namenjen samo obiskovalcem, temveč prinaša številne koristi vsem prebivalcem mesta.
5: Bodimo aktivni soustvarjalci mestnega življenja.
6: visitljubljana.com.
7: Hočeš več? Več svobode, več samozavesti. V Emil Frey Avtocentru v Ljubljani te čaka odlična ponudba vozil Peugeot na zalogi. S 7 leti brezskrbnosti, kaskom za 1 euro in bonom za originalno dodatno opremo. Izberi svojega leva v Peugeot Emil Frey Avtocentru na Dunajski 122.
8: 3, 2, 1.
9: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. Z novo kolekcijo vrtnega pohištva odkrite nove trende in kakovostne materiale. Za vaš užitek na prostem tudi do 47% ugodneje. Nova kolekcija vrtnega pohištva v trgovinah in na harveynorman.si.
10: Sladke dekoracije, peneča limonada, domače tortice, mini burgeri in veliko balonov.
11: Baby shower v bistroju Čat, tudi otroški rojstni dnevi, zakaj pa ne? Vse to v objemu naravnosti. V bistroju Čat pod Rožnikom.
12: Obiščite nas in doživite posebno praznovanje z nami.
13: Hotel in bistro Čat.
14: Ko potrebujete podatke, natančnost in pregled iz nove perspektive, vzletijo DJI Enterprise droni, termalni pregledi, AI rešitve, 3D meritve, lidar in fotogrametrija. One drone, powering smarter industries.
1: Ekspres promet.
2: Na štajerski avtocesti je med Ramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru zaradi pokvarjenega vozila zaprt vozni pas. Glavna cesta Nova Gorica-Tolmin pa je zaradi prometne nezgode pri Ročenju zaprta.
15: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Terramar. Z dodatnim paketom opreme Impuls zdaj že od 36.999 evrov. Obiščite salon vozil Cupra, Porsche Veroškova Ljubljana.
1: Ekspres vreme.
2: Zvečer in po noči bo dokaj jasno, ponekod bo nekaj zmerne oblačnosti, na severu ni izključena kakšna kratkotrajna ploha. Zjutraj bo od 11 do 17 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, čez dan bo v notranjosti nekaj kopaste oblačnosti in temperature od 27 do 31 stopinj. V torek in sprva tudi v sredo bo precej jasno in zelo toplo, v sredo sredi dneva in popoldne pa bodo začele nastajati plohe in nevihte. V četrtek kaže na sončno vreme, možna bo še kakšna popoldanska ploha.
16: Koza za na vrt?
17: Ne, Goat za vaš travnik.
18: Robotske kosilnice Ecovax Goat kosijo brez obodnih kablov z umetno inteligenco in satelitsko natančnostjo.
19: Pripravljene v nekaj minutah.
18: Na voljo že od 699 evrov na ecovaxrobot.si.
20: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.
21: Radio Express.
22: Čas je za Vikend odklop.
23: Zoriano Čiroto.
24: In ja, dobrodošli v Vikend odklopu in v vikendu, kjer so copati, uradna obutov, kavč pa najbolj priljubljena destinacija. Poletni dopusti se približujejo, ampak za maturante, kot vemo, so zdaj naporni dnevi, zato bomo na Ekspresu poskrbeli za malo motivacije. Da nekateri zdržite, pa seveda naporne dni in v službi in v šoli. In ta vikend je idealen za pesmi, ki nas navdihujejo in motivirajo. In Hold On, Wilson Phillips iz leta 90 je pesem, ki je nastala kot osebna motivacija za ameriško pevko in igralko Sino Phillips, ki se je borila z odvisnostjo in negotovostjo v mladosti. Zato poslušajmo Hold On.
25: Radio Express.

0: zaupajo odslej, lahko slišite tudi v živo. Zato nam zaupajte, na kateri koncert si želite. Ker bomo na Radio Express vsak mesec nekoga med vami poslali na koncert, ki bi si ga rad ogledal v živo. Vaše želje sprejemamo na radioexpress.si.
1: Kog bi šla na en dober koncert?
2: Ja, pejt!
0: Klikni na koncerti.net in gremo na vse najboljše koncerte. Koncerti.net. Na koncerte vas vozimo že 25 let.

0: prešitih odajah in osglavnikih in preverite našo bogato ponudbo izdelkov za spanje. Obiščite najbližjo trgovino ISK ali kupujte na isk.si. ISK.
1: Scandinavian Sleeping and Living.
2: V arboretumu Volčji potok cvetijo čudoviti rododendroni, okrasni luki in barvite trajnice. Odprto vsak dan od 8 do 20 ure. Arboretum Volčji potok vas pričakuje.
3: Telefon meseca maja ali zamujena priložnost. Ujemi prihranke z dostopnim Xiaomi Redmi Note 15 Pro ali zmogljivim Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.

0: stik.
1: Tok dober, da bomo dvignili cene.
0: Mami, daj denar!
1: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
2: BMW X3. Brez kompromisov. Moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
3: Elektro Ljubljana obvešča, da bo zaradi del na distribucijskih omrežjih in napravah prekinjena dobava električne energije.
4: Iz nadzorništva Vrhnika Tepilog vas izvod dve vtorek od 8 do 13, od 8 do 11, iz nadzorništva Vič TP pod Brezami 36, od 8 do 10 iz TP Komenskega 7 izvod 8 na Komenskega 14, ter vtorek od 8 do 14 v Ljubljani na Brodski 19 in 21, kurirski od 13 do 23, ob Savi 20. Do 34 na Putrihovi od 2 do 6, na Romavhovi 2 do 4 ter na Rotarjevi med številkama 1 in 8. V sredo od 9 do 11 pa še iz nadzorništva Domžale Tepi Zgornje Goliče izvod 3 proti vrhu in iz Tepi Žeje izvod 4 Sveta Trojica.
3: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

0: A veste, kaj je edina stvar, ki na pikniku nikomor ne diši? Organizacija!
1: Zato jo z veseljem prevzame Radio Ekspres,
0: ker imamo za vas Ekspres piknik,
1: za katerega vam priskrbimo piknik plac,
2: pijačo dane iz Otuni,
1: jar za ročno in strojno pomivanje
2: ter darilno kartico Supernova.
0: Vaš je lahko, če nam napišete, zakaj si ga zaslužite ravno vi. Zato razmislite in se prijavite na radioekspres.si.
2: Vse za piknik, kljukca, vse za šport, kljukca, oblačila za vso družino, kljukca, zdravilo, kljukca, hrana za domače ljubljenčke, tudi kljukca, popoln nakup, pa še kava in kosilo, vse na enem mestu.
3: Supernova Kranj in Kamnik, nekdanja Kulandija.
4: Zaradi nas je Ljubljana ustvarjalna.
2: Kreativci, rokodelci in umetniki mesto dajejo avtentičnost in poseben značaj. Skupaj razvijamo edinstvena doživetja, ki bogatijo Ljubljano in jo delajo zanimivo tako za obiskovalce kot za domačine. Turizem ni namenjen samo obiskovalcem, temveč prinaša številne koristi vsem prebivalcem mesta. Bodimo aktivni soustvarjalci mestnega življenja.
3: visitljubljana.com.
2: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
3: Novo v Sloveniji, Kudžej motorji in skuterji. Visoka kvaliteta, presenetljivo nizke cene, pa še na obroke jih lahko odpelješ domov. Kudžej v TC Motoshopu, Leskovškova 12 Ljubljana. Kudžej, več motorja za manj denarja. TC Motoshop.
5: Iščete najboljše ponudbe? Na Mimovrste vas čakajo vse akcije na enem mestu. Noro nizke cene, promokode in brezplačna dostava. Nakupujte z nasmehom na Mimovrste.
2: Trebušček raste, vi pa z nestrpnostjo pričakujete prihod novega družinskega člana? Oh, te radovedne prijateljice! Čas je za čudovit baby shower v bistroju Čat. Morda vaš malček že veselo teka naokoli? Potem je čas za njegovo rojstnodnevno zabavo. Bistro Čat z lepim ambientom in velikim parkiriščem je pravi naslov za vsako praznovanje.
1: Včasih s fičkom na izlet.

0: A veste, kaj je edina stvar, ki jo potrebujete za odličen piknik? Seznam ljudi, ki jih boste povabili. Ja, to je to. Ker za vse ostalo poskrbi Radio Ekspres.
1: Ker vam želimo pripraviti ekspres piknik, za katerega vam priskrbimo piknik plac, darilno kartico Supernova, jar za ročno in strojno pomivanje ter pijačo Dana Izotonik.
0: Vi pa nam le napišite, zakaj si ga zaslužite.
1: In z malce sreče bo ekspres piknik vaš.
0: Prijave sprejemamo na radioekspres.si.
2: Strast do športa ti je dana. Naravna hidracija in regeneracija tudi. Dana Izotonik. Naravna osvežujoča izotonična pijača z vitamini, minerali in ogljikovimi hidrati. Za tvoj aktiven življenjski slog. Vsak korak z več zagona. Vsak dan bliže zmagi. S pijačo Dana Izotonik.
3: Kupi gume na gumenadom.si. Gumenadom.si.
4: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
5: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
6: Najboljša glasba za popoln vikend. Radio

0: A se spomnite vašega piknika, ki je bil cel hit? Vam pa zanj ni bilo treba niti s prstom migniti. Ne? Potem ni bil ekspres piknik.
1: Ker za ekspres piknik je dovolj, da nam sporočite, zakaj si ga zaslužite ravno vi.
2: In z malce sreče vam Radio Ekspres priskrbi piknik plac, darilno kartico Supernova, pijačo Dana Izotoni ter jar za ročno in strojno pomivanje.
0: Zato se prijavite čim prej na radioekspres.si.
3: Kdo rad pomiva posodo? Kdo rad pomiva mastno posodo? Jar. Jar detergent za ročno pomivanje posode in Jar kapsule za strojno pomivanje posode odlično razmaščujejo tudi v hladni vodi ter poskrbijo za bleščeče čisto posodo. Adijo maščoba!
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
5: Autostop, kjer lahko za 20 evrov na mesec svoj avto pereš prav vsak dan. Preveri na autopralnica.si in obišči eno od Autostop avtomatskih autopralnic v Ljubljani in Mariboru.
6: Najboljša glasba, najboljši vikend. Radio

0: Pregled dnevnih dogodkov na Radio Ekspres.
1: Dobrodošli, dragi nočni soborci. Na dan, ko mineva točno 65 let, odkar je ameriški predsednik Kennedy v kongresu razglasil cilj pristanka ameriške človeške posadke na Luni, kar se je 8 let pozneje z Armstrongom res zgodilo. In ko smo ravno pri tem. Poprečna bruto plača je marca dosegla 2678 evrov, poprečna neto plača pa 1679 evrov. Oboje je bilo nominalno in realno več kot februarja, še občutnejša pa je bila rast v medletni primerjavi.

0: Poslušate pregled dnevnih dogodkov na Radio Express.
1: Ljubljana na področju trajnostne mobilnosti napreduje prepočasi, kar je posledica dolgoletnega neustreznega delovanja ljubljanske mestne uprave, so prepričani v ljubljanskem odboru stranke Levica. Javno zato pozivajo k oddaji podpisa za referendum o občinski parkirni politiki, občino pa k odprtemu dialogu z občani. Kot so poudarili v Levici, se število voženj ljubljanskega potniškega prometa zmanjšuje, frekvenca avtobusov se znižuje, nočnih linij ni, linije pa tudi niso prilagojene sodobnemu načinu življenja. Kolesarske poti marsikje niso varne ali pa jih sploh ni.

0: Res je, ni res. Na Radio Express.
1: Dobrodošli v nočnem programu, pred nami ponedeljek, 25. maj. Vreme danes precej jasno bo, temperature pa že blizu 30. Po naslednji pesmi pa osupljiva informacija. Res škoda bi bilo to zamuditi, zato nikar ne zaspite, kajti vse življenje bi si lahko očitali.

0: Res je, ni res. Na Radio Express.
1: Ali je zaradi glasovanja na Euroviziji res odstopil direktor moldavske radiotelevizije? Ja, drži, ponudil je svoj odstop. Zakaj? Moldavska žirija je sosednji Romuniji dodelila 3 od 12 možnih točk, Ukrajini pa nič, in to je sprožilo očitke o neupoštevanju medsosedskih odnosov.

rezultati v lanskem letu. Predsednik nogometne zveze Radenko Mijatović meni, da je bilo minulo leto po tekmovalni plati polovično uspešno. Izpostavil je tudi prestopa Benjamina Šeška in Jake Biola v ugledna angleška kluba v Premier Ligi, pa dosežek Celja na mednarodnem prizorišču in domačem prvenstvu, ki je iz leta v leto vse bolj izenačeno. Ampak tudi nekatere neljube dogodke, kot je denimo stečaj Domžal.

0: Radio Ekspres sledi pregled športnih dogodkov.
1: Na letni skupščini Nogometne zveze Slovenije so delegati potrdili poročilo o delu zveze na vseh ravneh in se seznanili s poslovnimi

0: Poslušate pregled športnih dogodkov na Radio Express.
1: Legendarni Pelé je v Guadalajari v Mehiki, enem od mest gostiteljev letošnjega svetovnega prvenstva, v spomin na dosežke z brazilsko reprezentanco dobil 9 metrov visok kip. Spomenik so odkrili pred stadionom, kjer je izjemni Pelé na mundialu 1970 odigral več tekem z Brazilijo. Kip se imenuje La Carajinha po brazilski reprezentanci, ki je zaradi rumenih barv dresov dobila vzdevek kanarčkova ekipa. Pelé, ki je umrl pred 4 leti, je enega od svojih 3 naslovov svetovnega prvaka osvojil ravno v Mehiki leta 1970.

0: Izobraževalna oddaja Nočni vsevet na Radio Ekspres.
1: Mednarodna nogometna zveza si to poletje od največjega športnega dogodka svetovnega prvenstva v nogometu obeta rekordne prihodke. Hkrati pa strokovnjaki opozarjajo, da bo mundial rekorden po še nečem. Šlo bo namreč za športni dogodek, ki bo imel najbolj negativen vpliv na okolje v zgodovini. Pristojni pravijo, za razliko od olimpijskih iger, kjer se odlični odtis v zadnjih nekaj izdajah zmanjšuje, to nikakor ne velja za svetovno prvenstvo v nogometu. Velja popolnoma nasprotno. Odlični odtis je vse večji.

0: Nočni vsevid. Izobraževalna oddaja Radia Express.
1: Peter Frankl v reviji Finance Manager v komentarju Joj, Robert Golob, prejoj, kaj se pravzaprav veste na Borzenu, piše o dogajanju na Borzenu. Takole je zapisal: o posojilu v višini 7 milijonov evrov je za pojasnila od Borzena prosilo nekaj novinarjev, ni jih bilo veliko. Pri financah se je s tem ukvarjal kolega Aleš Perčič, ko je vprašal, zakaj se je Borzen, ki presežke sme upravljati le tako, da jih nalaga v banke ali državne papirje, le izjemoma še kako drugače, odločil za posojilo podjetju politično-poslovnega spretneža, so mu odgovorili, ni šlo za posojilo, temveč za naložbo. In lastnik podjetja 3M Finance, Mateo Šmarc, da je našel Borzen in ne oni njega. In zakaj je pri Borzenu bolj ali manj mirno? Gotovo ne zato, ker ima Borzen certifikat družbeno-odgovornega podjetja, temveč zato, ker je šlo pri litijski predvsem za sporne funkcionarje in politično-poslovne spretneže blizu koalicijskemu partnerju, to je socialnim demokratom, poznavalci pa so videli tudi povezavo z opozicijo. Tako torej Peter Frankl v komentarju za Finance Manager.

0: Na Radiu Ekspres sledijo kulturne minutke.
1: V nočnem programu je čas za kulturne drobtinice. V Cerknem je ta konec tedna potekal festival Jazz Cerkno, ki je ponudil pogled v širok razpon novega džeza. Predstavila so se vodilna imena ameriške, evropske in slovenske džezovske scene v pri nas še neslišenih projektih. Program je bil razpet med elektroniko in hip-hopom, new jazzom in free jazzom, drobci tradicionalnih godb in svobodno improvizacijo, ki so se prepletali v raznolike zvočne vizije nastopajočih.

0: Kulturne minutke na Radio Ekspres.
1: Pisatelj Vinko Möderndorfer se je z mladinskim romanom Kit na plaži uvrstil med kandidate za ugledno italijansko literarno priznanje, nagrado Strega. Roman, ki je v italijanskem prevodu izšel novembra 2025, je med tremi finalisti v kategoriji knjig za otroke od 11. leta. Podelitev nagrad bo decembra. Möderndorfer je roman priredil tudi za gledališki oder, dramsko uprizoritev, ki jo je režiral sam, je premiero doživela leta 2017 na Šentjakobskem odru Lutkovnega gledališča Ljubljana.